0: без небес.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Найвіть хітові за цілу Сербію.

te su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

0: FM radio. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam.

bezbedna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će

samoga poneti sobom tvoje.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Hit FM.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, jesu, sa vama su...
2: Dobro jutro!
1: Treba mi da se naviknem, ne znam kako radi, ovdje treba da klik... Aha, evo, tu
2: klikni, smo. Klikni, klikni. Vratio nam se Stefan sa mora, jej!
1: Vratili smo se sa mora, da, sjajno si bila, slušao sam te jednom, kad sam se vraćao,
2: lažem,
1: ali siguran sam da si sjajno bila, nedostajao sam ti, jel da?
2: Jako si mi nedostajao i svima si nedostajao, znam to, a kako sam ja bila dok nisi bio tu, pa kako je bilo, tako je bilo. Šta da ti kažem?
1: Dobro, ajde, hoćemo da se ispričamo, hoćemo da pijemo prvu kaficu, hoćemo na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija jeste kako prolazi ovo leto polako i nećemo više moći da se žalimo na vreme. Tako je da kažeš, jao, i kao i ovo vreme, i kao dokle više, i paklen dan, i ne znam šta.
2: Neka dođe zima, onda obično ide ono da mi je sad onih 40 stepeni.
1: Kad će više to leto?
2: E pa ljudi, danas je nekoliko svetskih dana, nekih zanimljivih. Jedan od njih je svetski dan žaljenja na vreme.
1: Svetski dan žalja, da, kako se proslavlja, tako što se žališ.
2: Ne znam, tako što se žališ na vreme, tako da ja počela od jutra, što vruće ovde, jeste, ajde, ne mogu, skuvala sam se, dokle više, da ispoštujemo sve. Tako mislim, je, nije da mi inače se žalimo, ne žalimo se inače.
1: Nije što je vruće, nego je sparina, ne, da, tako kreneš, da, da. I nije samo svetski dan žaljenja na vreme, nego je i svetski dan, kako si rekla, međunarodni dan čudne muzike.
2: Bukvalno je danas onaj dan kada bi trebalo da pustite nešto za šta mislite da će vas osuđivati kada pustite.
1: Znači, ako imate
2: onaj loš ukus za muziku i svi vas prozivaju u društvu da ste vi taj koji pušta najgore pesme, e, danas je vaš dan.
1: Da, može. Kako god, nema greške sa Hit FM radijom. Malo pojačaj radio, nastavku Zdravko Čolić, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala.
5: Ti igraš,
4: mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatiborac.

0: nema na čemu ćemo mi reći vama, pre toga biste trebali da nam kažete hvala, a pre svega toga nekako da vam pomognemo da, da prosto ovo sve ima smisla, je li tako?
1: Nego šta, zašto da nam kažete hvala? E pa zato što možete da bacite peglu kroz, nemojte da bacite
0: peglu. Nemojte, nemojte da bacite peglu kroz prozor.
1: Ali možete da je malo zanemarite i da ne morate svaki dan da je držite u rukama, pogotovo na ovih 40 stepeni. Sad će neko reći, pa ja se ni ne peglam, baš me briga. Isto razumem, ja isto pre neću da se opeglam, nego da se za 40 stepeni čuvam sa sve peglom.
0: Da. Šta treba da uradimo?
1: E, ima jedan trik. Dakle, kad izvadite veš iz mašine, ono što treba da uradite jeste da lepo one majice, košulje, sve ono što se baš dosta gužva,
0: proteseš,
1: staviš nofinger, odmah i tako sužiš na ofingeru. E sad, ako ti treba dodatno, ako se, kad se tako osuši, nije baš ispeglalo, lepo, kad uđeš da se tuširaš, i ko se ne tušira ne mora sad, ali ono, pustiš na tušu toplu vodu.
0: Ko se ne tušira, mislim da ga ne interesuje da bude opeglan.
1: Pustiš toplu vodu na tušu, ostaviš za

0: Akačiš onako ofinger sa majicom, recimo 50 minuta.
1: 50?
0: 5-10.
1: Dobro.
0: Izađeš, majica ravna. Nema pegle.
1: Ajde da
0: još
1: probamo.
0: Još uštediš i struju i sve, razumeš, dok se tuširaš, ona se sama ispravlja.
1: Sjajno, kako je to praktično, odlično. Ako vam uspe, vi recite hvala, Sofija će vama. Nema na čemu.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: SMA. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: Ajmo polako da se razbuđujemo, 13 minuta do 8.
2: Ček, znam da si bio na moru, nego zaboravio si najbitniju stvar.
1: Zaboravio sam trećeg člana najboljeg jutra. Dobro jutro. Dobro jutro,
2: Đuro. Gde si, Đuro? Ti nedostaje, Đura?
1: Jeste, nedostaje. I vas dvoje ste vodili ovaj hit budilnik dok me nije bilo. Evo, Đura je spreman. Petao, zadužen za vaše razbeđivanje, muzički urednik ove rubrike i hoće da čuje šta želite da čujete, koji hit ovog jutra. 069-308-7646 na Viber, ali tako?
2: Tako je. Šaljete nam ono čime želite da razbudite celu Srbiju, neko ko je sa vama trenutno u kolima ili nekog od koga se odvozite, on je ostao kući ili ona.
1: Da razbudi
2: ona.
1: Neko ko je u kolima.
2: Pa i u kolima. Pa, aha. Znaš koliko puta mi kao roboti ustaneš ono ujutru, pogotovo ponedeljkom, ustaneš ujutru, ideš kao robot, ti si se fizički probudio, tako ali je. Se nisi razbudio, zato što nisi čuo hit budilnik i Đuru.
1: Bravo.
2: I sad kreće razbuđivanje. 069-308-7646, Viber broj, čekamo da čujemo čime se to razbuđujemo ovog jutra.
1: Ajde da vidimo kako to da započne ovaj ponedeljak. Anđelina zovu da im skinemo krila i animatori nastavku, dobro jutro.

znate u zonu kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim put.

Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. U Srbiji je aktivno više požara, a najveći su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion i Ljušin. Na Stolovima vatra još nije pod kontrolom, jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Juče je iz vazduha delovao i ruski avion. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto bolja. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija Iranu, dok Izrael preti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir posetit će danas Teheran u okviru nastojanja Islamabada da doprinese pregovorima Irana i SAD-a. Odbojkašice Srbije pobedile su Češku sa rezultatom 3-1 u drugom kolu grupne faze evropskog prvenstva. Naredni protivnik je Bugarska, utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Košarkaši Srbije izgubili su od Francuske u Orleanu sa 90-89 u pripremnoj utakmici pred nastavak borbi za Mundo Basket. Naši košarkaši će 28. avgusta dočekati Island.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor.
3: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
5: Toplo i danas, jako su nešto toplo temperature, meni na moru bilo hladnije nego ovde, znaš?
6: Pa nešto, ovde, taj toplotni talas nas zahvata.
5: Ja, evo
6: taj...
5: je tvoja prognoza. Molim te, Sofija, kaži nam kako nas vreme očekuje.
6: Pa kažu, udar ovog toplotnog talasa traje i dalje, ali temperature nešto blaže nego prošle nedelje, maksimalna dnevna koja nas danas očekuje od 31 pa sve do 36 stepeni.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
12: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
13: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
14: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
15: Chemoimpex. Bekament.
16: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
17: Ili što kaže naš narod?
18: Building, coloring, inspiring.
19: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 8 minuta, tačno 8 sati i 8 minuta, to znači da neko
4: misli na tebe.
3: Da, možda. Vreme je da čujemo vaše
5: jutarnje misli.
3: E, kad se čuje ovaj džingl jutarnje misli, podsjetimo se, Sofija, šta to znači tačno?
4: Pa, to je onaj trenutak kada mi želimo da čujemo glas naroda. Odnosno, u ovom slučaju je skroz u redu ona stara, dobra, što na um, to na drum. Ovde možete da kažete, apsolutno sve što vam je u mislima ovog trenutka, s kojim ste se to mislima probudili. I evo, Stefane, možeš ti da počneš dok nam naši slušalci pišu na 069308-7646 njihove misli, koje su tvoje ovog jutra?
3: Moram da radim, moram na posao ponovo, kao gotovi raspust, nazad u školske klupe, to su mi tri misli. Lepo mi je bilo jutros, ne znam, lepo i dalje traje ovo nešto lepo vreme, leto, čujem dobro.
4: A čekaj, jel se uželiš stvarno posla kad malo odeš na odmor ili to laž?
3: Nešta, nije, evo sad ću ti kažem, prvo jutrnje misle da kao vraćaš se na posao, a posao ti lep.
4: Stvarno ti kažem. To je zbog mene.
3: Da, jeste. I onda nije ovo što teško vratiti se na posao. Tako da, eto, to je bila moja. Tvoja?
4: Pa moja jutarnja misao jeste bila, jo, dolazi Stefan konačno.
3: Super.
4: Tako da, jeste, stvarno, jako je važno sa kim radite. Nije važno samo gde radite. Nije samo važno da vam je dobra plata ili loša ili bilo šta materijalnog tipa. Jako je važno da imate prijatelje sa kojima možete na poslu i da delite neke lepe vesti i priče sa odmora. Eto, mi to slušamo celog jutra. Tako da, ljudi, vi nama pišete 069-308-7646, ili imate vi neku priču, jeste išli vi na odmor, ili idete
3: da.
4: Tek šta god
3: ne mora
4: da
3: ni ništa
4: krupno,
3: nego šta vam je u glavi, to podelite s nama, mi ćemo to proslediti celoj Srbiji. 069-308-7646 na Viber. Evo, ja se kaže, ko sve danas nema dozvolu.
4: Pa samo onaj ko nije pitao.
3: Apsolutno. Sunčan dan i đavoli, dobro jutro. We'll be right back.

0: Дечко, тамо где су пакотнице.
1: Spremite se za novu sezonu sa CC Ceom, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da sa nama podelite vaše, da kažete o čemu razmišljate ovog ponedeljka, bilo da je to nešto lepo, ružno, šta god, lakše je kad se podeli sa nekim, na Viber 069-308-7646. Sofija, šta su pisali ljudi?
2: Evo ovako, kaže Viber Boki, šalje poruku, majka me zvala u 7 da pita jesam li ustao, imam 38 godina, tačka. Majka je majka, jedna je majka.
1: No je isto, ti si mali za nju, nema. Šta kaže dalje, kaže otvorila Instagram čim sam ustala, već jedna trči, druga meditira, treća je na Baliju, ja tražim punjač, mlada mama dvoje dece.
2: Ne znam, aha, mnogo je loše kad uđeš stvarno na društvene mreže, pogotovo eto, na primjer u drugom si stanju, ja odmaraš, punjač, razumeš, i ustaneš i vidiš kako su svi nešto produkt, sad je to popularno.
1: A loše to utiče na psihu da otvoriš
2: pa,
1: ono Instagram?
2: Pa zato što je nemoguće, znaš, one se našminkaju i kao snimaju kao wake up like this.
1: Tako je, to nije realnost.
2: Ovako sam se probudila.
1: To nije realnost, mlada mamo. Šta kaže Lošmi?
2: Kaže Lošmi, gledam ženu, sprema svoj kofer, oni idu na more, kao da se selimo, idemo na 5 dana, ja poneo 3 majice, malu torbu, samo čekam da i moju malu torbu ubaci nešto što ne može da stane u njen kofer, a naravno slušamo već 5 dana svi u kući kako ono nema šta da obuče i nema šta da spakuje za more.
1: Da, mislim da je to nešto biološki, vi žene morate to da, mora da bude preko granica kapaciteta GPK.
2: Jeste, loš mi čuti, dobro je dok priča da nema šta da obuče, da ima, kako bi onda bilo, on bi bilo 6 kofera.
1: Da.
2: Prikolicu bi morao da prikačiš.
1: Dobro je, Jelena kaže, dobro jutro, najbolji ljudi, moja prva misao, život je lep.
2: Jeste. Život jeste lep. Kad ustanemo s tom mišlju, onda nam stvarno i bude lepši koliko god je teže.
1: Sjajno, lepa poruka Jelena. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo i ovog ponedeljka i dalje traje

0: Superveru od 20. do 27. avgusta. Deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo odbojku ovih dana, odbojkašice Srbije. Juče smo ispratili košarku, seniore, reprezentaciju Srbije protiv Grčke, prijateljska utakmica u neizvesnoj završnici, onako Francuzi dobili, bit će to ozbiljan onako derbi ukoliko dođe do njega na svetskom prvenstvu, na primer, pre svega moramo da se plasiramo. A šta rade odbojkašice?
2: Odbojkašice Srbije, naše reprezentativke, od 19 časova u Brnu igraju protiv Bugarske, treći meč na evropskom prvenstvu.
1: Tako je, za potvrdu prvog mesta u grupi. Otvorile su takmičenje ubedljivo pobedom nad Austrijom 3-0, savladale Češku 3-1 i idu sad na treću pobedu. Sjajno su krenule devojke, tako da
2: samo neka one tako nastave.
1: Idemo korak po korak do neke borbe za medalju. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
4: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
5: Hit FM.
6: Vremenska prognoza.
7: Sponzor.
8: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
9: Austrijska tehnologija.
10: Nema šta, austrijska tehnologija. Šta kaže vremenska prognoza? Danas sunčano je toplo.
11: Kaže sunčano je toplo, nigde bez vode, nigde bez kreme sa zaštitnim faktorom.
10: To ništa ne kaže, ovo vam ona dodaje.
11: Kaže, nemojte u ono najtoplije doba dana danas da ste napolju, ako ste u mogućnosti. Maksimalna dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
12: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 1 minut. Tačno, šta je ono o čemu se priča, šta je ono o čemu se možda ne priča dovoljno, saznaćemo kroz našu...
4: Ovo je danas reč jutra.
3: A ne vredi, saznaćemo kroz ovo je danas reč jutra.
5: Da.
3: Nećemo gramatički ubosti nikad ovu najavu. Reč jutra ovog jutra jeste... šta?
5: Ranac.
3: Ranac?
5: Da, znaš ono Dora istražuje. Ranac, ranac.
3: Povratak u škole,
5: ranac.
3: To?
5: Jeste. Vreme je da se vratimo u škole, a neki i da prvi put krenu u školu.
3: Da.
5: Đaci prvaci, verujem da se svi roditelji sada spremaju. I sad stalno se vodi ona polemika koliko sme da bude teška ta đačka torba.
6: Meni je sjerka rekla, ja ću ono što se vuče na točkiće.
5: Pa da, pa pametno dete neće da nosi pretežak ranac.
3: Teško bude ono, da.
5: E sad, apropo toga, Zavod za javno zdravlje izdao je uputstvo vezano za školske torbe. Šta kaže to uputstvo? Stručnjaci i lekari zapravo tvrde da ranac ne sme da bude teži od 15% od ukupne težine deteta. Otprilike, da, ovako, otprilike đaci prvaci imaju oko 20 kg, to je neki prosek, i njihova torba ne bi smela da teži preko 3 kg. To je maksimum.
3: Ja mislim da one knjige bukvalno su 20 kila.
5: Tak, mnogo da. Više su im inače torbe, tako da eto, nemojte samo da mislite da vam se deca žale, izmerite tu njihovu torbu, vidite koliko je teška i probajte, da možda je to, to rešenje, ti na točkiće.
3: Da, da, da, pomozite, stvarno, stvarno imaju dosta da nose na svojim malim leđima. Da, stiže 1. septembar, prvi dan škole. Pa da će biti divan dan, Ksenija Pajčin u nastavku, dobro jutro.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Minut za sebe treba imati svaki dan u svom životu. Jel se slažeš, Stefan?
2: Više od minuta treba imati 3 sata za sebe.
1: Ali ajde da se baziramo na taj minut kao i taj minut bude važan, ali kako da ti imaš mir za sebe,
2: dobro,
1: tokom jednog tog minuta, kad živiš recimo u nekom delu grada gde ti je konstantno gužva i buka,
2: buka i saobraćaj,
1: a nije ti delovalo u tom trenutku kad si odabrao tu lokaciju.
2: Bravo, zato je potrebno da, na primjer, svidi ti se neka lokacija, neki stan, šta god, evo sad ide ovo,
1: studenti dolaze,
2: tako je,
1: jeste,
2: biraju gdje će živjeti polako pred novu godinu, i kao na primjer dođeš u, ne znam, 5 popodne i ko super, ti vidiš
1: što je lepo, fino,
2: mirno, kao baš mi se sviđa i ovo kao ambijent.
1: I prvo jutro.
2: Da, kao i ovo drvo mi je lepo. I prvo jutro ti shvatiš da imaš, da neki komšija tu, ne znam, u 10 popravlja kola, da se čuju majstori zgrada pored.
1: Da je u tvojoj ulici najveća gužva ikada i samo čuješ sirene, a radiš drugu smenu, ali ne, probude te.
2: Voz prolazi, trese ti se kao soba.
1: Sve,
2: da,
1: sve.
2: A nisi znao, to nije bilo u 5 kad si došao da vidiš.
1: E, zato treba obratiti pažnju da tu gde živiš i gde je taj tvoj kutak, gde imaš taj jedan minut za sebe, bude mir i tišina. Kako to? Pa morate da posetite tu lokaciju više puta u toku dana.
2: Tako je. Da, minut za sebe, lepo kažeš, da. Minut za sreću.
1: Naprimer.
2: Naprimer.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

si bar vešta da sludiš ulice kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se! Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
4: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
1: Hit FM Radio.

0: apsolutno nije teško biti fin. Mi smo tu da vas podsjetimo neka mala pravila lepog ponašanja. Rubrika najboljeg jutra, uroku registar lepog ponašanja i vreme je za pravilo 311, koje kaže: nemojte se pretvarati kad vam se neko, na primjer, jel da? Nemojte se pretvarati, ne dopadati se neko, kao, na primjer, sad, nervirate, organski ne podnosiš. Ne moraš kao da budeš kao sad pokvaren, da vređaš, da urlaš, da probranim rečima kažeš što misliš, jel
1: da? Da, Stefane, nemoj da zoveš više na kafu onu tvoju, ne mogu da je smislim.
0: Evo,
1: recimo,
0: sad si to rekla
1: na primjer.
0: Sad,
1: ili sad neko ti meni pokazuješ nešto i kažeš, jao, vidiš što je dobro ovo, ja sad mislim da nije dobro, meni se ne dopada. I sad šta ja treba da uradim? Pa treba da ti kažem objektivno, to je dobar izbor ili loš, ali ako mene pitaš za moje mišljenje, meni se to ne dopada.
0: Nije u redu
1: da lažeš.
0: I ako
1: se ti uvrediš, samo ti takav prijatelj ne treba u životu.
0: Tako je.
1: I to je to.
0: Tako je. Ma ne,
1: šta će vam prijatelj
0: koji... za koga god, za porodicu, za, da na primjer neko te pita kao, kakav sam bio, kao, jel dobro ovo radim? A kao misliš da je baš katastrofa i kažeš, super, bravo, nedveđu uslugu činiš.
1: Budite iskreni malo,
0: da,
1: stvarno.
0: Budite iskreni i otvoreni i kažite ljudi šta mislite. Stvarno, generalno nije.
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Nije teško reći i prognozu odmah nakon ovoga. Sunčano i jako toplo i danas. Najavljuju možda eventualno ponegde po malo kratkotrajne kiše.
1: Znači, po ovom Stefanovom opisu svesni ste da je teška priča. Maksimalna dnevna temperatura od 31, pa sfera 36 stepeni danas u Srbiji.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ne nisam, a najbolje jutro.
1: Najbolje jutro, slušali ste ovog poredika u izdanju Sofija i Stefan.
2: U izdanju Lolek da. I Bolek za vas svako jutro od 7 do 10 u najboljem jutru, najveći hitovi za celu Srbiju i najbolja priča za celu Srbiju.
1: Tako je, započeli ovu radnu nedelju sa vama, idemo polako u nove radne pobede, ostavljamo vas u društvu najvećih hitova za celu Srbiju. Dino Dvornik, nadahnuće, može, mi se čujemo sutra, ćao!
2: Ćao!

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći patak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: Fertility Aid.
1: Sigurno vam je poznat osjećaj kad pronađete parking mesto tačno ispred zgrade, bez kruženja, bez nerviranja i ono što se kaže tačno odmah. E, to vam mi danas spremamo, pravo mesto, bez traženja, 3 sata za redom, bez guranja, bez čekanja u redu, samo naravno dobra i zabavna muzika, dobro društvo. Tako da jedino što vi trebalo bi da uradite, a to je da pojačate malo muziku i da se malo družimo, krenite sa nama od 10 do 13 radio akcija. Mesto je za vas, vi samo ih skačite. Dobro jutro i dobar dan, dobrodošli u još jednu radnu sedmicu uz najveće hitove za celu

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. augusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Jutro.

0: od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću. Danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: utakmice. Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.

0: Fertility Aid.
1: 17. letni pozorišni dani na Olimpu u Beogradu počinju danas i traju do nedelje 30. avgusta. 6 večeri, 6 predstava za najmlađe, za bate, seke, roditelje, bake i deke, omiljeni junaci, smeh, mašta. Sve se to dešava danas, od danas u amfiteatru sportskog centra Olimp na Zvezdari u ulici Vjekoslava Kovača. Početak je u 6:30 uveče, dakle imate vremena sve da isplanirate i sve da pozavršavate i pravac na predstavu, pred spavanje. Ono što je jako važno naglasiti, ulaz je besplatan za sve posetioce, tako da ćete uživati zahvaljujući naravno eto manifestaciju koju organizuje gradska opština Zvezdara. Ponedeljak i utorak su rezervisani za predstavu Nešto zeleno, nešto zdravo. U sredu na red dolaze Čarobni baloni, biće tu raznih balona od sapunice, biće jako interesantno. Četvrtak pripada Pipi Dugoj Čarapi u izvođenju Pan teatra, petak je slobodan bez predstave, e onda ide vikend. Subota donosi plesno-scenski performans Tradicije u pokretu Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, a u nedelju poslednje veče zatvara Snežana u zemlji patuljaka. Za svaki slučaj, čisto ako bude vreme nepovoljno, manifestacija se ne otkazuje, nego se program seli u mesnu zajednicu Lipovlad na bulevaru Kralja Aleksandra, inače poznati kao scena Pan teatra. Tako da, eto, još jednom zapamtite i stavite ove datume kao crveno slovo, je letni pozorišni dani na Olimpu, okupljaju i staro i mlado i mislim da zaista treba iskoristiti priliku da sa družim sa vašim najmlađima uživate u predstavama koje vam donose ove odnosno ova pozorišta koje smo vam malo čas pomenuli. Još jednom, 17. letni pozorišni dani na Olimpu u Beogradu kreću od danas. Najveći hitovi.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas kažu meteorolozi sunčano toplo, posle podne na jugu i jugoistoku moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Da, jutarnja temperatura do 20, tako kažu, a najviše dnevna do 31, odnosno 36 stepeni u glavnom gradu, sunčano i toplo, najviše 32, kažu. Za utorak slična priča, sreda donosi duže sunčane intervale i moguću kratkotrajnu kišu.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Počinje ono vreme kada su vremenske prognoze u fazonu može da bude, ali ne mora da znači.
6: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
10: Samo u prodavnicama Svetofor.
11: Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Dakle, još manje od nedelju dana do početka nove školske godine, preko puta mene majka koja se smeje, ne znam da li da se smeje ili da plače.
2: Od muke.
1: U svakom slučaju, znate i sami šta vas čeka, roditelji čiji đaci kreću u školu i oni koji su odavno u tim, što se kaže, vodama, ali nije tema taj polazak u školu. Meni je više tema šta su klinci radili preko leta. Da li su dobijali neke posebne zadatke? Da li ste ih vi kao roditelji terali da nauče neke nove veštine? Znaš kako ono, preko leta čitaj to i tu knjigu, daj ovo, daj ono. Ali poenta cele priče je da malo stariji klinci već tad počinju da se uče šta je to zarada, sopstvena zarada, ono, da zaradiš svoj džeparac. Adriana, ti imaš dva klinca. Dobro, jedan više nije klinac, da, ali dobro, za nas jesu i uvek će biti.
2: Tako je, pa da ti kažem nešto, kad je došla sa idejom predno mjeseca i po dana, pošto moj sin je reči u sportu, a oni imaju trening i kad je raspust, nije bitno, jedan deo raspusta, on je došao i rekao, znaš, mamo, od avgusta nemamo više treninge, bit će nam malo dosadno, ali mogu ja da idem da perem šoferke.
1: To ti operem šajbru.
2: Ja se okrenem, pogledam ga i kažem, si ozbiljan. Zašto?
1: Da,
2: mi kad smo bili tinejdžeri, to je bilo popularno, ali na benzinskoj pumpi.
1: Da,
2: ja sam
1: da,
2: imala stvarno drugare, drugarice koje zarade za letovanje.
1: Ja sam pomislio da ćeš da kažeš ja sam radila lepo, prala šoferke na benzinskoj.
2: Mene je uvek bilo sramota, znaš. Da priđem, uopšte da pitam.
1: Ali dobro, jesi preko leta imala te neke poslove, ono što se kaže?
2: Pa ja sam provodila raspuste u selu, da ti kažem, i tamo se ne plaća, moraš da završiš nešto, znaš.
1: Šta mene u stvari zanima? Da li treba da platite detetu da pospremi svoju sobu?
2: Ne.
1: Apsolutno ne,
2: ali
1: slažem
2: da vidiš
1: se.
2: Kako pregovara kod dede. Bili smo malo na godišnjem odmoru i kod dede u selu i kaže, dedi, ko će ti unese ova drva? On kaže, pa ne znam, kaže, imam, što mu tate u godinama, ja? I on kaže, nekog čoveka, pa ćemo da se dogovorim s njim. Ja ću, kaže, u pola cene da ti unesem.
1: O, kako
2: pregovaranje. Zaradio je. Ali kako bi ti rekla, ali ja nemam dozvolu, se mešam.
1: Hoću da
2: pustim, da vidim, znaš, dok li će to da ide. Ali kad zarade, da vidiš
1: kako
2: ovo se čuva.
1: Kako se poštuju te parice. Da.
2: Kaže, možeš da mi kupiš, ali ne od mojih para, znaš.
1: Jedna stvar jako bitna, to su, dakle, morate da razvojite, dragi roditelji, šta su kućni poslovi. Dakle, tako pospremanje je stola, iznošenje smeća. Dakle, nemojte da, ako ga plaćate za to, i ako ga kao častite, to može da oslabi osjećaj da su svi u kući bez izuzetka tu da pomažu jedni drugima. Već, ono, varijanta, pranje auta, pomoć oko krečenja, da nauči nešto, prosto da nauči neku, stekne neku veštinu i da zaradi novac, to je džeparac.
2: Jel treba ti se unesu neka drva?
1: Da. U svakom slučaju, ajmo da pitamo slušalce, pošto je tema džeparac, da li možeš ti da se setiš šta si kupila od svog prvog džeparca?
2: Au.
1: Teško, ha?
2: Teško. Moram da razmislim.
1: Neka džopka je 100% bila.
2: Nije, što je najcrnije, mislim da sam otišla negde na vikend ili nešto tako. Da je bilo nešto, nije bilo nešto puno, ali smo nešto se prebijali. Mislim da sam otišla na neki vikend, na neku vikendicu. Da, nisam kupila odeću.
1: Bravo, ja sam otišao na neke koncerte, zahvaljujući svom prvom džeparcu. Boga mi je bio.
2: A znaš šta je moj pitao mene prvo? Mogu kupim igricu.
1: Pa da, normalno. Ajde da čujemo vas šta ste vi prvo kupili od svog prvog džeparca, pa da čujemo 069-3087-646, pa da čujemo kako ste vi potrošili svoje prve pare.

0: li je Jakov Jozinović kupio od svog prvog džeparca? Pitanje je sad.
1: Najveći hitovi.
2: Da. Za celu Srbiju.
0: Ali mi se pitamo šta ste vi kupili.
3: Pa da, ali pazi, Jakov Jozinović, njemu to bilo juče. Pa kao prvi džeparac.
0: Pa da.
3: Koliko godina ima taj dečko?
0: Mlad je, ja pogrešit ću. Mislim da ima 20 godina, napravi čovjek opštu pometnju na muzičkoj sceni.
3: Da. Tako da on možda pamti svoj prvi džeparac, a ja baš i ne... Ali da, setio sam se šta sam kupio od prvog džeparca. Prvo dobar dan svima.
0: Dobar dan svima, ovo je Nemanja, kolega koji voli da tako bane i da ga ja pozovem. A šta je priča? Pričali smo malo čas sa Adriana i ja o džeparcima i kako treba da se prosto deci onako klasifikuje šta radi bez para, onako za pomoć u kući, a šta može da radi nevezano za te poslove naše i kako se zarađuju pare. Da se prosto neke stvari razdvoje, znaš, da ne bude ono kao aj počisti sobu, dobit ćeš 200 džunti.
3: Zašto? Za svoju sobu čistiš još da ti se plati.
0: Naravno, apsolutno da ne. Dakle, dotakli smo se te teme, idemo onako u susret 1. septembru, pa ajde malo vidimo šta smo mi, kad smo mi bili mali, kako smo mi zarađivali pare. Obično to idu one, odeš na selo pa pomogneš baki, deki, pa onda tu krenu prve love.
3: To si teo da kaže, zavisi gde ko rasto, pošto sam ja rastao na selu, onda kod nas je bilo više opcija. Neko možeš da odeš, iscepaš drva, nekome opereš auto, nekome nešto.
0: Kopanje je neko...
3: Kopaš, skupljaš ljive, bereš i tako dalje. Tako da imalo se, da, i zarađivalo se, nije da se nije.
0: Da.
3: Imali smo mi tako nešto u štekovima neki pari, onda to potrošiš tako s društvom, nešto se tu desi.
0: Slatkiši,
3: pa
0: sokići,
3: normalno,
0: sve
3: sokići,
0: to.
3: Nek da, se da. To tako zove i dobro, i svima dobro.
0: Svima dobro, ali jesi sećaš baš tog prvog dinara koji si...
3: Pa nešto mi je bilo palo na pamet, mi smo imali psa dugo vremena u dvorištu i on je bio mučenik na lancu, onako, imao je, bilo je komocije tu, ali nije baš bilo prizorno, pa sećam se od jednog džeparca kupio onaj povodac, pa je to bilo kao ajde. Vodanje i to je bilo simpatično.
0: Što kaže Boban, kaže, kupio je od svog prvog džeparca 100 kesice sa sličicama sandokom i kutija sa 50 krem bananica. E, to se zove lepo
3: to
0: zarađeno.
3: To je džeparac, da.
0: Kaže Marko, sa 14 godina sam radio u institutu za kukuruz. Za 80 dinara po satu po najvećem suncu na njivi kupio sam majicu, kačket i papuče Adidas koje mi dan danas traju.
3: Ne, gde si kupio to kad ti traju i dalje, znači, čuva, daj preporuči.
0: Apsolutno, svaka čast. Ljudi, pišite nam na šta ste potrošili pare od svog prvog džeparca, 069-30-87-646, a mi ćemo posle Beograda malo da skoknemo do Berlina.

0: Weekend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Weekend Media Festival. HR Weekend. Finance Weekend. Investment Weekend. Energy Weekend. Tech Weekend. Health Weekend. Education Weekend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Weekend.hr.
1: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Lenovo laptop 84.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 37.999, JBL bežične bubice 5.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Radio.
9: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
8: Hit FM Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo danas. Posle podne, kažu meteorolozi, jug i jugoistok, moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Maksimalna, kao što kažu meteorolozi, kreteće se u rasponu od 31 do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Hit FM.
7: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Srbija je dobila dve nove medalje na mediteranskim igrama u Tarantu. Aleksandar Kumaro Vrvač grčko-rimskim stilom osvojio je zlato u kategoriji do 27 kg. U finalu pobedio domaćeg takmičara. Malo kasnije do medalje stigao i iskusni Viktor Nemeš, bronza u kategoriji do 87 kg posle pobede u repesažu. Sa ove dve medalje Srbija sada na igrama ima ukupno 9 osvojenih odličja, 2 zlatne, 1 srebrnu i 6 bronzanih. Bravo naši!
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte, za sve školske priče. Teksiko.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
3: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Jastu Kempero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.47. Turistička sezona bliži se kraju, saobraćaj dalje gust, kroz Srbiju prolazi mnogo putnika u tranzitu, deo građana se još uvek vraća sa letovanja. Kada su u pitanju tranziti, kada su teretno vozilo u pitanju, Kelebija na izlazu čekanje oko sat vremena, Batrovci čak 3 sata, u Šidu 2. Savet dobro nameran, ako vozite kamion ka ovim prelazima, računajte na ozbiljno duže putovanje nego obično. Sreći puk gde god ste krenuli.
2: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

pod tvojim prozorom utara sneg. Na podmetaču još crtem tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Osno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

0: gotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i Sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Naše odbekašice nastavljaju sjajan start evropskog prvenstva posle ubedljivih pobjeda nad Austrijom, Češkom. Večeras igraju u Brnu protiv Bugarske. Za prvo mesto u grupi istorija ide u prilog Srbiji. Od 16 odigranih mečeva naše devojke su slavile 12 puta i ove godine u Ligi nacija dva puta smo ih pobedili, ovo puta ubedljivo, ali ono što je najvažnije je oprez. Bugarke su prošle godine pokazale da mogu da budu nezgodne kad su nas savladale posle pet setova. Ulog ove sezone je ogroman. Šampion Evrope ide direktno na olimpijske igre u Los Angelesu, a Srbija

0: pripremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Time

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Za danas pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom od 31, odnosno do 36 stepeni.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Kušo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
7: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
8: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Radio.
7: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
6: Hit FM.

0: Lino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Skupštini Srbije u toku je vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, među kojima je rebalans budžeta za ovu godinu. Poslanici će razmatrati i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari je znatno povoljnija, otvorenog plamena više nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta. Na terenu je više od 400 vatrogasaca, uključujući i tim iz Rumunije. Nakon snažnog rasta prošle nedelje i iščekivanja detalja novog američkog paketa ekonomskih sankcija protiv Irana, cene nafte pale su danas i za 2%. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija, dok Izrael preti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir boravi u poseti Teheranu u okviru nastojanja Islamabada da doprinese pregovorima Irana i SAD-a. Uprava fudbalskog kluba Partizan i šef stručnog štaba Saša Ilić podneće ostavke posle revanš utakmice protiv Hetafea. Bez obzira na rezultat meča, saopštio je klub iz Humske. O novom rukovodstvu odlučivaće skupština kluba, čija je sednica najavljena za period od 21. do 25. septembra. Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne na krajnjem jugu i jugoistoku zemlje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severnih i istočnih pravaca, temperatura do 36 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk Online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2:05. Mi startujemo dana hit ovog pretposlednjeg ponedeljka u avgustu. Dobro nam došli i dobar dan, slušamo Dženana i Oko moje.

I da, u ljubav vjere nemam malo laganiji početak ovog popodneva u pretposlednjeg ponedeljka u mesecu, u augusti. Samo ću vam reći da sam prošla pola grada da bih stigla na vreme na posao i opet sam kasnila, pozvala sam taksi, on se nekako izgubio dok je došao do mene. Kolegi je pukao zub koji je popravio sada u četvrtak i sve ovo vam zapravo pričam da bi vam bilo lakše i da znate da niste jedini ako i vama čudno počela ova nedelja. Tako da sreća nama ponedeljak svima. Sve ćemo zajedno da ispravimo sve haotične situacije uz druženje u danu na hitu sve do 6 večeras. Naravno uz najveće hitove, pa prvi u nastupku može da bude jedan romantični za ovaj ponedeljak. Kiki, kako si lepa i dobar dan.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
10: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
8: Hit radio.

0: moja bol.
1: Nataša Bekvalac i njen hit Dođi mami, a vi ste na Hit FM-u, slušamo Dana hit u sve do šest danas. Ja sam Lola i tu sam da vam pravim društvo. Tačno je pola tri, dobar dan.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom, farbe za metal i drvo.
1: I sunčano i toplo vreme danas, s tim da je u drugom delu dana moguća retka pojava kiše na jugu i jugoistoku zemlje, to je ono što nam kaže prognoza, a temperatura do 32-33 stepena na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Nastavljamo u romantičnom ritmu. Ovo popodne, Vlad Georgijev i Lagala si me na Hit FM. I nema šta, stvarno kidaju ove naše odbojkašice na evropskom prvenstvu, pa onda i da padne Bugarska večeras, odnosno pali su i Austrija i Češka, pa onda da se nastavi ovaj pobednički niz i da se učvrste na čelu B grupe. Bugarke se trenutno nalaze na četvrtom mestu u B grupi, jedna pobjeda i jedan poraz, a ono što je za nas bitno jeste da mi imamo ubedljivo bolji rezultat do sada, tako da pozitivni smo oko pobjede večeras. Do sada su međusobno naše devojke i Bugarke odigrale 16 mečeva, mi smo slavili 12 puta, a Bugarska je slavila 4, pa ništa, onda da nastavimo to slavlje i večeras, navijamo od 7.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I danas je Ćuprija najtopliji grad. Kod vas je 34 stepena trenutno. Tu su i Zaječar i Vranje gde je 33. I u ostalim mestima tako od 30 do 32 stepena. Sve u svemu složit ćemo se danas prijatni dan, pa da nam tako i ostane.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, naponio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
11: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
13: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
14: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

Та, то беше Любов на Hit FM радио. Možemo da kažemo i šta to beše škola, ali roditelji, još samo nedelju dana možete vi to. Sljedećeg utorka klinci počinju sa novom školskom godinom, a i u školu kreće 62.500 prvaka. To nam kažu naslovi sa portala, pa verujemo da vam škola dođe kao neki predah od onih pitanja tokom raspusta. Kako ono beše, šta ono klinci često, na koji ćemo bazen danas, šta ćemo danas da radimo, dosadno nam je i sve ostale stvari koje, kako morate da ih animirate. Pa od sljedeće nedelje zna se. Škola, obaveze, učenje i kreću onda nove rutine. Dobro, pričat ćemo još u školi ovih dana, to je sigurno. Samo još malo izdržite. A do tada, naravno, muzika, naši najveći hitovi za cijelu Srbiju. Zdravko Čolić, jedan jedini. Kaže malo pojače radio, a to vam kažem i ja. Dobar dan. Dobar dan.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Bekament.
3: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
8: Hit FM.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Hit radio.
10: Nežno, nežno, nežnije.
11: Hit FM radio.

Moby Dick i Ljubomoran na Hit FM-u. Vama narod još jednom dobar dan u tačno 9 minuta do 4 popodne. Slušate Dan na Hitu, gde ovako malo između pesama pratimo naslove i kaže jedan od njih: košarkaši Srbije poraženi su od Francuske u pripremnom meču u Orleanu sa 91-90. I nekako moj komentar, a verujem i svih vas kad je ovakav rezultat, jeste pih kad nas ovako pobede za bod razlike, ali dobro, evo, naši Orlovi će 28. augusta, odnosno sad u petak, dočekati Island u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, a zatim će 3 dana kasnije gostovati kod Italijana, tako da, ajte, bit će ovaj put pobede sigurno, naravno odrećemo naše momke. Dobro, to je bilo malo o košarci i o sportu, a sad se naravno vraćamo na muziku i na najveće hitove za celu Srbiju. Zbog toga smo svakako i ovde, slušamo Da li si sretnija i dobrodošli na Hit FM.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: 4 minuta do 4, dobar dan.
0: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Acer laptop 57.999, Huawei tablet 16.999, Spoon gaming tastatura 7.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Gdje smo stali?

za Esmu u tačno 4 popodne i 10 minuta na Hit FM. Na autoputevima se očekuje pojačan saobraćaj sve do kraja avgusta. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza, a trenutno što se tiče granica, su gužve na izlazima Batrovci i Horgoš, kao i u oba smera na Gostunu, Gradini i Preševu, što znači da letnja sezona definitivno i dalje traje i smena turista je u toku, pa je svakako preporuka da se pogotovo tokom dužih putovanja prave češće pauze. Gde god da ste se uputili ovog ponedeljka, mi sa Hita vam želimo srećan put uz Hajde lagano.

0: ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sutra je također toplo, ali ono što nam kažu meteorolozi jeste ujutro i prepodne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima. E pa dobro, koliko smo spominjali i prizivali kišu, red je da padne, tako da sutra planuju u skladu sa padavinama i sa kišobranom.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
9: Ispred teatra
10: Bolšoj.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 10 minuta do 5 popodne, ponedeljak danas, 24. u mesecu, i ono što je sjajno jeste da počinju letnji pozorišni dani na Olimpu. Traju sve do 30. augusta i eto, taman ako ste se vratili sa odmora, u Beogradu ste ili dolazite ovih dana, eto jedan od načina kako da iskoristite ovu poslednju nedelju raspusta. Biće 6 različitih predstava za klince, početak svih njih je u 6:30, eto taman kad više nije ni puno vruće, i naravno još jedna odlična stvar jeste da je ulaz besplatan. Tako da još jednom samo da zaokružimo, na Olimpu u Beogradu besplatne predstave za klince od 6:30 od večeras pa do 30. augusta. Prva na repertoaru je Nešto zdravo, nešto zeleno, pa lep provodak odete tamo. A mi sad nastavljamo sa našim provodom ovde na Hit FM-u. Slušamo naravno najveće hitove koje znamo da volite. Ovo što čujete je Jakov Jozinović i Na mjestu mom. Još jednom i dobar dan i dobro nam došli.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 24. do 30. avgusta sladoled 2000 ml, tri ukusa i sladoled Lady samo 309,90. Suva slanina 1 kg samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
5: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
4: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
5: A ko će ga osvojiti?
4: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

Edita i Sergej i Nemo na Hit FM radio. I da, danas je ponedeljak, to smo sigurno zaključili, ali ono što je danas posebno jeste da počinje Roštiljada u Leskovcu. E sad, mi zaista ovde u Srbiji imamo razne olimpijade i jade kad je hrana u pitanju. Što je jada, koteći jada, pasulje jada, sve redom, ali danas počinje definitivno jedna od najposećenijih. Znači, Leskovac traje do 30. augusta, ozbiljno dobra hrana, da li to što treba da pominjemo, i još bolji provod, bit će raznih nastupa na trgu uveče, pa ako ćete na jugu ovih dana, Roštiljada u Leskovcu je definitivno kao obavezna stanica. Sada nazad na najveće hitove, slušamo Ti si kao magija.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Bekament.
3: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra što se tiče vremena, malo sunce, malo kiša, pa eto, bilo bi dobro da ponesemo kišobran svakako, ali bit će i toplo sa temperaturom od 31 pa do 37 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
3: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 10 minuta do 6, vi slušate Hit FM, dobro nam došli. U danu na hitu ste mesto gde zajedno ovako guramo kroz ponedeljak, smenu na poslu, duže putovanje, gužvu, šta god da vam je zapalo i šta god da vam se dešava ovim danima, ali evo, sve ide lakše uz muziku i naravno najveće hitove za celu Srbiju. Pa nastavljamo sa Anom Stanić i točkovima. Još jednom dobro nam došli i dobar dan.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: sitnice.
1: Osno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Obrni okreni. Tehnomanija ili win-win.

0: test računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Premium slanina Bačka 100 grama 99,90, Biser Trapi 100 grama 99,90, Nescafe krema 999 u Univera Exportu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
4: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći patak i karabatak. 1 kg 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

Znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pun.

Dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč već dugo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,